kasea sawojedia o sane o sesi wa sane o sane nyaba ya franko ni nyina baba sesia je je je kasea ya wa hiru wa je sesia ya ya ba kaosolo sesia je je je kasea ya baba a kana amena wa Wanyama mno no osare ta ofahu je je waya sodarebo je ta saka ya baba na bia uchira bia randa wa hasaka wa baba je sta sama mani tumino tumini ya tuma sisi me go babia me go babia

0: ajo makama trause
1: ya fta frano
0: okuma
1: ginu ya frano okuma
0: efirise
1: pita frano
0: ya

Abina basa sisu Abibaku Ani musumi baku Naso koda ya wa story oh Enye wa wadi oh Obisadi ya wa yana sa Yali abano Agopi ya wa ya sabia Sabra dinyo kupa wadi webusi ya wabaya Abana sidenyo Baja wa sari ya na

meme bia ni kumi hoda sene kwa mani emwa ah ohini bi ne chuchaji mio

asida ya nyamidi ay aye Yesu ya obadia dia say nyankopon yo nyamidi.